0: Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tina na dubwa. Nina nyai ke kab kanne. Ka ko kona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa ka njam mo pota bina wi ke pini na, ke yoti sa yu pini ni dal. Ka na sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atan problem pe yar. Lili mo sa ka njam mo pota bina wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanc yar yulung ba saga na cha na chula ga bna leke na da ka blatine na do gba ya na cha na lejo ngam ya bna na tin na yulung bna kan ya na ma ba jala ma ka trna ka na ma ka na do gba ka fala ban ka ta de ka do na do gba pour ki ne ko ma sa ke ne trete ka tang ma ko moy mo ko nya fiba a simple to na ti sa tro to go da ko na apipi ko pe ngba po a bora ya na na cha bo bwa nga ya anya bon
1: bonjour maman maman je vais au campus
2: qui est ta maman. Désormais, ne m'appelle plus maman. Tu as compris? Ta maman est dans le tombeau. Va la réveiller.
1: Merci maman. Au revoir.
2: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.